usukele yiso. Angisazi ke mina iAfrikaans angiyazi bafowethu, angiyazi lutho. Bibi papa. Bibi papa. Ni Eben Wave. Njengamanje ke ngizoxoxa khona ke emakethu, sahle nohlelo ngizokuthatha ngiyokubeka ku 2 o'clock ngisuka nawe ku 10. Khwela khwela mafika izolo. Ihamba no Mr. Hugh Masikela.